nogensinde prøvet det der med, når nogen siger, hey, kender du ikke den her? Så begynder de at synge den eller nynne den. Og så tænker man bare, hvad? Nej, ikke den version der. Det er måske tageligt at sige, det er sådan, det er i dagens brusebadshit. Men det er i hvert fald underholdende, når Andreas skåler med på en kendt dansk hit om morgenen hos Pernille. Kan du gætte, hvad det var for en, han sang i morges? Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba